Yabona ke mlaleli uhlelo sekusini lesekulithethe ngalibeke ithala uhlelo sekusini emgundlovu sekulithethe laguqa ngalibeke ithala njengamanje singena kuyihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka.

right, ikhona lapha ke ku WhatsApp ubhalile umlaleli wethu uthi nje sawubona umsakazi ngicela ke ukukhonza kungubo uzondi Ndlovu uphumlani zondi kapata. All right, danko.